گر کے سبد صدر ہے سمائے سچ صلاحی سب کٹ انتر سچو سچ سہاونیا سچ صلاحی سدا حجورے گر کے سبد رہا پر پورے گر پرسادی سچ ندری آوے سچے ہی سکھ پاونیا سچ من اندر رہا سمائے سدا سچ نہ چل آوے نہ جائے سچے لاگے سو من نرمل گرمتی سچ سماونیا سچ صلاحی اور نہ کوئی جت سیوے سدا سکھ ہوئی نانک نام رتے بھی چاری سچو سچ کماونیا ماج محلا تیجا نرمل شبد نرمل ہے بانی نرمل جوت سب ماہ سمانی نرمل بانی ہر صلاحی جب ہر نرمل میل گواونیا ہوں واری جیو واری سکھ داتا من وساونیا ہر نرمل گر سب صلاحی سب دو سن پسا مٹاونیا رہاو نرمل نام وسیا من آئے من تن نرمل مایا موہ گوائے نرمل گن گاوے نت ساچے کے نرمل ناد وجاونیا نرمل امرت گر تے پایا وچوں آپ موہ سچے موہ نہ مایا نرمل گیان دھیان ات نرمل نرمل بانی من وساونیا جو نرمل سیوے سو نرمل ہووے ہومے میل گر سب دے توے نرمل واجے انہل تن بانی در سچے سوبا پاونیا نرمل تے سب نرمل ہووے نرمل منوا ہر سبد پر ہووے نرمل نام لگے بڑ پاگی نرمل نام سہاونیا سو نرمل جو سب دے سو ہے نرمل نام من تن موہے سچ نام مل کدے نہ لاگے مخ اوجل سچ کراونیا من میلا ہے دوجے پائے میلا چوکا میلے تھائے میلا کھائے پھر میل ودائے من مخ میل دکھ پاونیا میلے نرمل سب حکم سوائے سے نرمل جو ہر ساچے بھائے نانک نام وسے من انتر گرمخ میل چکاونیا ماج محلا تیجا گووند اوجل اوجل ہنسا من بانی نرمل میری منسا من اوجل سدا مخ سو ہے ات اوجل نام تے آونیا ہوں واری جیو واری گووند گن گاونیا گووند گووند کہے دن راتی گووند گن سبد سہاونیا رہاؤ گوبند گاوے سہ سبائے گر کے پہ اوجل ہومے مل جائے سدا آنند رہیں پگت کریں دن راتی سن گوبند گن گاونیا منوا ناچے پگت دڑائے گر کے سبد منے من ملائے سچا تال پورے مایا موہ چکائے سبدے نرت کراونیا اوچا کوکے تنے پچھاڑے مایا موہ جوہیا جمکالے مایا موہ اس منے نچائے انتر کپت دکھ پاونیا گرمکھ پگت جا آپ کرائے تن من داتا سہ سبائے بانی وجہ سبد وجائے گرمکھ پگت سائے پاونیا بہتال پورے واجے وجائے نہ کو سنے نہ من وسائے مایا کارن پڑ بند ناچے دوجے پائے دکھ پاونیا جس انتر پریت لگے سو مکتا اندری وس سچ سنجم جگتا گر کے سبد سدا ہر چائے ایہا پگت ہر پاونیا گرمکھ پگت جگ چارے ہوئی ہورت پگت نہ پائے کوئی نانک نام گر پگت

جن رت رچیا کسے نہ جانے اندھا اندھ کمائے جاں پجے تاں ٹھیکر ہووے کارت کری نہ جائے نانک گر بن نہ پت پت بن پار نہ پائے محلہ دوجا دینگے تھاؤں دتا چنگا منمخ ایسا جانیے سرت مت چترائی تاکی کیا کر آنکھ وکھانیے انتر بہ کے کرم کماوے۔

لیلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کہاں پرے جا مردار نہ کھائے گلی پست نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پاہے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے مہلا پہلا پنج نوازا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پکھ تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہ پی کھانے سو دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اٹھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلا دوجا سی پورے ساہ جنی پورا پایا اٹھی رے پرواہ رہن اک تیرنگ درسن روپ اتھا ورلے پائیے کرم پورے پورا گرو پورا جا کا بول نانک پورا جے کرے کٹے نہیں تول پوڑی جاں توں تا کیا ہور میں سچ سنائیے مٹھی تندے چور محل نہ پائیے اینے چت کٹھور سیب گوائیے جت کٹ سچ نہ پائے سو پن کڑائیے کیوں کر پورے وٹ تول تلائیے کوئی نہ آکھے تت ہوں

ڈر دی بہانا جاہے لکی کاسے ہتھی فمن اگوں پچھی جاہے نہ ہوئے جوگی نہ ہوئے جنگم نہ ہوئے قاضی ملا

جو پانی کاغذ بنس جات ہے تیوں منمکھ گرب گلا ڈے ہم جانیا کچھو نہ جانے آگے جو ہر راکھ ہے تیوں ٹھانڈے ہم پھول چوک گر کرپا تارو جن نانک کترے کاڈے گوڑی پوربی محلہ چوتھا کام کرود نگر بہ پریا مر سادو کھنڈل کھنڈا ہے پورب لکھت لکھے گر پایا من ہر لیو منڈل منڈا ہے کر سادو انجلی پن وڈا ہے کر ڈنڈوت پن وڈا ہے راؤ ساکت ہر رس ساد

کش انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہدس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھو جس نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن ایہو رچن رچایا کہو نانک کرنہار ہے آپے ستگر پرم چکایا گوڑی مالا میلا پنجواں ہر دن اور کریا برتے جب تب سنجم کرم کمانے ایہ اورے منہ سے رہاؤ برت نیم سنجم میں رہتا تن کا آد نہ پایا آگے چلن اور ہے پائی اوہاں کامنا آیا تیرتھ نائے ار کرنی پرمتا آگے ٹھور نہ پاوے اوہاں کامنا آوے اے بد او لوگن ہی پتی آوے چتر بید مخ بچنی اچرے آگے محل نہ پائے بوجھے نہ ایک سداخر او سگلی چاک چکھائیے نانک کہ تو ایو بیچارا جے کماوے سو پار گرامی گر سے وہ ارنام تیاو تیاگو منو گمانی گوڑی مالا پنجواں مادو ہر ہر ہر مکھ کہیے ہم تے کچھو نہ ہووے سوامی جیوں راکھو تیوں رہیے رہاؤ کیا کچھ کرے کے کرنے ہارا

ملیے ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرخ تیائے رہاو من کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تیائے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لے جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگے پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گر مخکار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا

دنیا کیا وڈیائیا نانک سب کو مت پوڑی ہر تن سچی راس ہے کنے ور لے جاتا تسے پراپت پائر ہو جس دے بداتا من تن پیتر مولیا ہر رنگ جن راتا ساد سنگ گن گایا سب دوکھیں کھاتا نانک سوئی

سکھائے جس تو ملے سو ملے پیارے تس کے لاگو پائے جو سکھ درشن پیکتے پیارے مکتے کہن نہ جائے ساچی پریت نہ ٹوٹئی پیارے جگ جگ رہی سمائے جو تد پاوے سو پلا پیارے تیری امر رجائے نانک رنگ رتے نارائن

کل میں بید اتربا ہوا ناؤ خدا ہی ال ہو گیا نیل بستر لے کپڑے پہرے ترک پٹھان ہی عمل کیا چارے بید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار ویچار پاؤ بھگت کا میش سدائے تو نانک موکھنتر پائے پاؤڑی سدگر وٹو واریا جت ملیا خسم سمالیا جن کر اپدیش گیان انجن دیا

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا، سا رسنا جل جاؤ جن ہر کا ناؤں وساریا، نانک گرمخ رسنا ہر جپے ہر کے نائی پیاریا، پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت ہر آپے کرے کرائے، ہر آپے ویکھے ویسے آپے جت پاوے تت لائے، ہر اکنا مارگ پائے آپے ہر اکنا اجڑ پائے، ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے، گر پرساد

تنتری سالا سونے نک جن لمبڑے والا کنچن کایا سوئنے کی تالا سوون ٹالا کرشن مالا جپو تسی سہیلی ہو جم دوار نہ ہو کھڑیاں سکھ سنو مہیلیو ہنس ہنسا بگ بگا